tanga chirongwa nhasi ndombokuunzirai damba refu idzvaidzva raPrince Chigwida. Tozotopinda mune dzimwe dzakati ana Leonard Dembo naika ana Macheso.